mo bimba balali ngai nazali se kotanga plafond na kanapeo mawazo